Lät om okkom bia. Herre, veit okkom nøye til eina stotta stund at komma fram fyrir åsjåntøyna og i undran og takksemme. Tak bostor alt det som tindtje sinne og som forar fyrir salafrinen, den særligen. Tak bostor alt det som tindtje sinne og som forar fyrir salafrinen. Lær okkom a lusta, så at vi høyrer røttøyna og kunne fære til verska og i tænastu tjater. Amen. Og i Hebreara brev noen stender, trekk trest og tøy som våna verer, sannføring om tar loter som ikkje eru at sutja. Kapittel 11, fyrsta ørende. Trekkven og vånen. Tvei år som eru allarmest sigande ta ein røyner a lysa innastu tjattina i kristendomen. Ofta brukar vid årene saman, tui hotøkjene litja så tatt. A tryggva elver naturliga til nasta spåringen, kvann trust du så å. At vana meira breitt, og nemer vi ein eksistensiella luftskraft i menneskjanon, som neio fyre, at ein kjemur upp ur sandjina om morgenen og fyrir i holdt vid dagsins djer vi gavun treste. At vana det som heldur ein menneska uppe i motgångt, eisne hovast det ikkje definera hva det vånen snur seg om. Det kan være eit fornemmelse av at okkurst hever tutning. Vånen fært hov ikkje sturanir a kvörva. Tei bæje liva sui om sui. Og ta saman omkjemur, vånen alt og nega vi drøkka etter, ta luive ikkje gongur etter vild. Ta vid heva gauar dier, latta våna. Tui ta vånen ikkje ein vånu på tross, men heldur optimisma. Danske iskjaren Pete Hein skriva i eit såkalla grukk om sammanhengen mittel vogn, optimisme og trygg. Ta jo er så leis. Pessimisterne dog de reneste tåber. De tror på det modsatte af, hvad de håber. Nej, de optimister, som livet beror på, dem, der tør håbe på noget, de tror på. Tåre at vågne omkron, man tror. Hverjun tryggva vid? Ter imest gosse føringar definera tryggv. Biblian forteller fyrir da fyrsta at Jesus vær eit gott og fyrir myndarligt menneska. Og fyrir da nasta at han reis upp og enn gjevur luiv. Ta seinasta krever meira enn bæra sunn fornufta tryggva, men til just det som vi sagt og i truar jottanne. Tåra vid verliga at vana tui som vid sia at vid tryggva. Ein og hver veit at det ikkje lyga til. Men vid kunne ratta hverjun øron, tryggv, vogn og kærleika. Og Jesus ber lærusveinarna standa saman, saunast, eta saman og vona saman. Og i felagsskapenon vognen jausast, og vit kunne ratta trygg og vogn okkara middelen ta tekrefst. Læt om okkom bia. Fægir vår, tu som erst i himlen om. Heilagt ver navn tøyt, komer rujtje tøyt. Ver vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okkom i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkom sindr okkara, så som vid eisene fyrirgjeva taimon og i måte okkun synda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra tui illa, tui at tuit rujtje, valdi og heirin om atlar efer. Amen.

Vi har då Johnny Cash, Sinja Orange Blossom Special, Irvin T. Rose, Eir Orolea. En opptøkan fra 13. januar 1988 og i Folsom Fongslunnen, og til Johnny Cash som spiller monarpe. Henda minnesendingen kommet til 8. part, og togjerskeie 1988-1990. Vi tar om at Johnny slipper bort det ur rusevn av missnøslene og fer atter til det kristne og virne i løyvenen vel Stolauer av June. Vi tar om at han vidjer tve fangsel sammen med tonagrabalsjonen, og vi tar om at June Carter og Johnny Cash vil ha gift. De fer av brittlipsferd til Israels. Brottliga brottest allt i løyvenen til Johnny Cash. Han verer rusfrøyer. Han og June færa eisen i Abubliuskola, som papi hennara Esra heie. Her fær han imisk skriftstø ur Bibliene, som han skal tolka og skifte år om vi Esra. Johnny, som så å si ikke hei keio i Bibliene, sier mamma sara gavnon eina da han forl Tusslands, over hermaur under John Roll Trush, fær nu at lesa atla Bibliene i jøknon. Eit anna, som han nu skulle vänja sig vid, var affära av paddeln, rusfröjer, etruer och sinja. Detta var sin trobult i början, men Johnny fär och upptrackar fyra skolaflocken i Hendersonville och finner här vid stev i attor. Hesa fär rusfröjer. One and one makes two. J. Moss är år och lä.

0: Hatta var temaplatan Jakob Magnussen leið til Rettos. Og klokka 9 Ragnarokk á skránni.
1: Og i kommande Ragnarokk börja vid vi nøkron så forskon og vann som mongolskon honorokkje og bøtjen noen de ho. Vid prata vi øyna limenon, temka og nøkje ukav og torra hon.
2: Da sam betkano bi hu am fin temka en tap hun jeg og da, og Ragnarokk is on stream.
1: Ragnarokk i kvöld klokkan 1:20.
0: Til Ragnar Jakobsen og Jørgen Sandage nam. Men til ta, sendt dere tonelike.

0: Time of Our Life vi ELO og så det bara tveir sanger etter Jakob Arnar chatter av å si da og vi det slett ikke kom når du gjør noen listan til åkken så nå det at velge å vreka
1: ja, ja.
0: Det er ikke lagt
1: ja, vi det var stryk ut her og... men jeg ferdig å velge Star Rider til Foreigner og til Jerry ut fra tog til det samme at jeg, man kommer skolan og datt inn til appen og her var her sa jeg at det er jo som appen var en rocker men det var alt mann på som måtte disse platene Marcus Klein. Og her fann hesa bladna og Star Rider blev bøyna vi nøyt hitja mer, altså det er en øyla valgjörder og en rattliga pener og jeg hadde Lugram Sinkran. Ofætliga valgjörsning, altså. Så jeg hadde vi tak han.
0: Eina taim hon stod upp gamle bosken hon som ikkje hun veri i fyrjon, ivist ikkje ui at tar høyt og haft en fjepara skær om det kom og henda vein.
1: Åtta nyva.
0: Men så det her om mekna manna Sintja tar sanjina framvis, det kan sjå om det vera nøy oppjå.
1: Ja. Lugram eller hur haft det för då att han då pressar alltså Sanjinar alltså höllt upp här som han klarar han
0: tar väl
1: onkel ja och bästa Aaron och tar han blue and trouble så det blir Ralph Fierce Force plus
0: ja kus ju hevet då vi tog alltså till Öland ekver gamla buskar som spelar konserter fram vi is och det är ju sjönt inte alla som Joa Luca och det som där gjorde ta
1: nej. Nei, og jeg halte deres sint, altså, tar man, og til selger sangkaren som er utsettet, men vi tar oss en runde igjen, han kjøver Jolan Turner, han var først for fargen, han imponerer meg, altså. Han sang virkelig her som han skulle synge, og klarer det da.
0: Ja.
1: Det er alltid var øyelig flott, altså.
0: Sånn, så hever du mulighet at tega sangene er sint nye, og gjør at det er sint lettere å synge?
1: Ja, det kan du gjøre, men de som kjenner tonen mer, de får det vi, altså.
0: Så du heldte til at man heldte seg til det opprunnelige?
1: Ja, så mye kjørligt. Ja. Ja. Det var droppet, men så slår vi jo ennær.
0: Jo. Foreigner og Star Rider.